0: 时局瞬息万变，观点永在交锋，深度对话，近距离直击世界变化。广邀高朋，汇集独家研述，搭建共商平台，扩展东方交流边际，以立场纵论思想，以多元构筑视野，洞察时讯，博览全球风云。风云对话，星期日下午2:30，凤凰卫视资讯台。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
1: 这就是瓦格纳的车队，
2: 为他送行举行送殡仪式，
3: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
4: 整个空气中的味道是非常之重的。
5: It is bombarding today, just behind us.
0: 让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。周日五星影院。
6: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: 他曾被世界遗忘。
7: Te ette kaunistele. Välilläsi vältäminen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: 而他却正当年华。
8: Se on käsitellä kihlattuni.
0: 心碎之后，他画出了更好的自己。海莲娜画布人生，11月1日晚上9:15，凤凰卫视电视台。

0: 周日五星影院。
1: Enkä myöskään pidä siitä, että minut leimataan juuri naistaiteilijaksi. Olen taiteilija.
0: Ta, 曾被世界遗忘。
2: Te ette kaunistele. Välillä siveltäminen jälki on jopa, kun sitä tutkii yksityiskohtaisesti.
0: 而他却正当年华。
3: Saan käsitellä kihlattuni.
0: 心碎之后，他画出了更好的自己。海莲娜《画布人生》11月1日晚上9:15，凤凰卫视电视台。
4: 我已经成功了90%。